Прояват над 8500 души. Двора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението София, отслужен празничен църковен водосвет. По традиция на Елинден се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Съединените щати разшириха санкциите срещу петролния сектор на Иран, като насочиха нови мерки срещу мрежата на петролния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Американското министерство на финансите е замразило и 130 милиона долара, съхранявани в дигитални портфели, свързани с Централната банка на Иран. Новите санкции са насочени срещу над 50 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че са подпомагали иранските власти да реализират приходи. Мохамад Хосейн Шамхани е син на високопоставения служител по сигурността Али Шамхани, съветник на бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей. И двамата бяха убити на 28 февруари, в първия ден от войната в Близкия изток. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че производството на петрол в страната не е засегнато от двете мощни земетресения, отнели живота на над 4500 души миналия месец. Родригес посочи, че Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, добива 1,2 милиона барела дневно, ръст от около 10% за една година, и че правителството остава уверено в силният икономически растеж през тази година. Добивът на суров петрол, основният източник на приходи за страната, е концентриран в района на езерото Маракайбо и в пояса Ориноко. Районът, най-силно засегнат от земетресенията, северният крайбрежен щат Ла Гуайра и столицата Каракас, се намира точно между двата региона. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисало, е претърпял щети. На борда му е възникнал пожар. Сред загиналите и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания, екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Същевременно руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. Анди Бърнам официално става новият министър-председател на Великобритания. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само две години след убедителната победа на лейбористската партия на изборите след 14 години управление на консерваторите. Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като Краля на Севера, беше избран за лидер на лейбористите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия, реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Сред най-неотложните задачи на Анди Бърнам са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ла-Манша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши прибиваването на американски самолети-цистерни на летище Безмер, което е съоръжение за съвместно използване. Това

Също и премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени и че решението трябва

повече инвестиции, високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент града е подаден малко преди 12 часа. Прошествието ликвидирано с един пожарен автомобил. Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Бели Лом. Прошествието е станало между румънски, русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не е успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплака от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от хасковското село Зунджово. Тримата задържани вече са освободени. По случая е образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Автобусни линии с номера 117 и 118 ще осигурят директна връзка на жителите на район Кремиковци с новите метростанции по третия метро диаметър на Софийското метро. Промените са част от подготовката за пускането в експлоатация на новия участък на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов, който се очаква да започне да обслужва пътници до края на август, съобщават от Столична община. Двете автобусни линии 117 и 118 ще преминават през новата метростанция Генерал Владимир Вазов, преди да достигнат автостанция Изток. Така жителите на столичният район Кремиковци ще получат директна връзка с третата линия на метрото. Турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана е изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните власти. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в общината Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи. Други 9 жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари са 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция в по-малка степен дори и Германия също са засегнати от горски пожари. Президента на

САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чието дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Нью-Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Миннесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка през септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще оценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички произтичащи от това последици. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. 6 граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които 3 вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно пребиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията е извършила поне

12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни и отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бущени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворове и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Силодат Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Броят на загиналите при мощните двойни земетресения във Венецуела миналия месец се увеличил до 5278 души, сочат последните официални данни. Земетресенията от 24 юни, които достигнаха магнитуд от 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, засегнаха сериозно северната част на страната, особено крайбрежния щат Лагуайра, близо до столицата Каракас. Венецуелските власти не са предоставили приблизителна оценка за броя на изчезналите хора. Над 850 сгради са пострадали, а 190 са се срутили напълно. Над 23 500 души останали без дом следствие на бедствието, живеят в импровизирани лагери от стадиони до обществени площади, където доброволци оказват медицинска помощ и раздават провизии. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизнено важният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багае и подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Шахматната легенда Юдит Полгар отказа предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да стане временен президент на страната. Длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционните промени миналата седмица. Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация. И затова не мога да приема тази покана, написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята. Преди това унгарският премиер изтъкна, че основната задача на президента е да служи на нацията и да представлява всички унгарци. И по думите му, Юдит Полгар, чиято кандидатура била препоръчена от признати обществени личности в Унгария, напълно олицетворява тези качества. Юдит Полгар оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените, продължение на 26 години. Същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Унищожаване е разрешено и за артикули, предложени за дарение на организации в Европейския съюз, ако те не бъдат приети в определен срок. Мярката е от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Федерален съдия в САЩ издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява мега сделката в киното на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване на придобиването,

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. Загласуваха 125-ма народни представители от Прогресивна България. Против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, за ремонти на пътища, на църкви и гаранция за общинските проекти. Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал от на кръстовище в Добрич, съобщих от областната дирекция на МВР. Пътно-транспортното происшествие е станало на кръстовището на булевард Русия с улица Вардар, където 30-годишният шофьор се е блъснал в стълб на светофарната уредба. Той е откаран болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Продължава отстраняването на щитите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха в много градове в страната. Към момента няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурят отложи футболната среща между Ботев Пловдив и Локомотив София. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, като някои са оставени и за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Пожарникарите в Пловдив са реагирали на 3 сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълни. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград активира системата за предупреждение на населението BG Alert за цялата област. Силният вятър събори светофар на главния път Е-79 в Кресна, което доведе до спиране на движението и в двете посоки, а пък свлачещи и паднали дървета блокираха движението в кресненското дефиле. Сериозни щети нанеси и градушката в Ямболско. На множество места в града са паднали дървета, а градушката като яйце унищожила стопанства и част от местната реколта. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево. В Завой силният вятър унищожил оранжери заедно с продукцията в тях. Бурята в Ямболска унищожила цели ниви с слънчогледи в землищата на селата Кабиле и Дражево. Не започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щитите. Все още е в сила обявеното частично обествено положение на територията на община Тунджа. Екипи на електроразпределителното дружество EVN продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства. Извършва се разчистване на паднали дървета и клони. В община Стралджа обстановката се нормализира. В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. При забелязани рискови ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или към съответните общински власти. Нормализира се обстановката след бурята Стара Загора. След полунощ е постъпил сигнал от град Гълъбово, където следствие на силния вятър са паднали части от парапети на тераси на жилищен блок. По информация на пожарната, към момента по фасадата все още има

висящи метални и бетонни елементи, които създават потенциална опасност. Компетентните служби са уведомени и предприемат необходимите действия по обезопасяването на района. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението от Земен за Радомир, съобщават от полицията в Перник. При скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка, длъжностното лице си е изпуснало нервите и ударило жената с касовия апарат в областта на лявото око. На пострадалата оказана първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата. Продължава интензивния трафик за леките автомобили през граничния пункт Капитан Андреево с Турция. През пункта преминават живеещи и работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция, като със всеки изминал ден се увеличава броят на преминаващите. Създадена необходимата организация за по-бърза обработка. Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи пустинни жеги в страната през следващите 3 дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса. Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка. В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33. Подобно предупреждение за 3-дневна гореща вълна издадоха и гръцките власти. Кораб на Европейската агенция за гранични брегова охрана Frontex спаси 42 мигранти южно от остров Крит. Лодката с мигранти била засечена от самолет на Frontex на около 57 морски мили югоизточно от пристанището Кауилименес в област Ираклио. Корабът е извършил спасителната операция с помощта на 3 товарни кораба, намиращи се в района. Спасените мигранти са били безопасно транспортирани до Крит. Повече от 2 милиона души посрещнаха новият световен шампион по футбол Испания в Мадрид. След шампионския тур и столицата, кулминацията на събитието беше на площад Сибелес. Един по един футболистите излизаха на сцената със специално подбрана музика от класиката на Рафел за Кубарси до рап за Борха Иглесиас. Голмайсторът Феран Торес беше приветстван с хита Тиборон, а Родри премина през шпалир от леки удари от съотборниците си. Селекционерът Луис де ла Фуенте беше хвърлен във въздуха, след което изненадващо запя песен на Хулио Иглесиас. Именно треньорът посвети триумфа на феновете с думите: "Тази победа е ваша". Нико Уилямс беше един от първите, които започнаха да танцуват. Борха Иглесиас носеше купата на главата си и пое ролята на диджей, а Педро Поро импровизираше като водещ. Дори беше издигнат плакат с надпис «Боксова гала вечер 7, Паредес срещу Гави», визирайки спречкването в края на финалния матч. Имаше място и за по-традиционни звуци. Цялата тълпа изпя честит рожден ден на Алекс Баена, който не пропусна да развее испански флаг с герба на Атлетико Мадрид. През цялото това време Ламин Ямал поздравяваше феновете с корона на главата и световната купа в ръце.

0: 10 минути.
1: Институцията на омбудсмана изпрати писмо до Националната агенция за приходите с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за новия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. При сравнение с действащите цени за изминалия сезон се установява значително увеличение

на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение, като не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават това увеличение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с близо 40%. Цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,30%, а цената за отчитане на топломер с 31%. При останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените. Посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни за юни е 5,4%. Според заместник омбудсманът Мария Филипова, цените на услугата засягат повече от 500 000 домакинства, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите. Противоминната военноморска група в Черно море унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол. Обектът е забелязан след отплаването на корабите от състава на противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Водолазният екип на турският минен ловец Акчай го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат с щупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси към корпуса му. Унищожаването е извършено от екип от водолази от състава на кораб капитан първи ранг Димитър Добрев. Екипажите от състава на противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море. По време на плаванията непрекъснато се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на главния път Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Главният път Мездра-Ботевград е основна връзка на столицата с големите градски центрове в Северна България. Същевременно на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища. Буря, придружен от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети. Екипи на пожарната, полицията, аварийното звено към община Петрич веднага започнаха обход на участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на мощната буря, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди и на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът, главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност столичният общински съвет, която беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите. Заради оплаквания в тези райони, свързани с бездомни хора и просяци, екипите на столичната полиция и на първо районно управление провеждат срещи с кметовете на районите Средец и Оборище, за да обединят усилията на всички компетентни институции, за да решат проблема с шума, с бездомните кучета и други проблеми. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордов, Югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Новият британски премиер Анди Бърнъм ще намали данъците върху сметките за електроенергия, като част от опитите му да изпълни обещанието си да смекчи кризата с разходите за живот. Промяната ще премахне

ДДС от сметките за ток за домакинствата, считано от 1 октомври. Мярката ще бъде финансирана от освободени средства, предвидени за прекратената правителствена програма за дигитална идентификация на стойност 1,8 милиарда британски лири. Епидемия от норовирус се разпространи на борда на круизен кораб в американския щат Аляска, като близо една трета от пътниците са се разболели. Това е третото подобно огнище на същия кораб от края на май, предупреждават здравните власти. Огнището е регистрирано на 12 юли, два дни след отплаването на кораба от Ситка и три дни преди планираното му пристигане в Джуно на 15 юли. По данни на центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, 18 от общо 62 пътници са развили симптоми, като повръщани и коремни спазми. За да ограничи разпространението на заболяването, екипажът е изолирал болните пътници и е засилил процедурите по почистване и дезинфекция. Причината за настоящото огнище на норовирус е още не е установена. Резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. Американският президент Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасяни от Канада. От Белия дом подчертаха, че мерките целят да бъде защитен американският бизнес. Митата влизат в сила след 30 дни и ще засегнат продукти от млечни изделия и вино до стикове за голф и цимент. Критичните материали, електроенергията и рибата остават извън списъка. САЩ вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху вноса на стомана, алуминий и мед от Канада, 35% върху канадския дървен материал и 25% върху автомобилните части.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и

0: Play. The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. We love music.

Илияна Йотова ще се кандидатира за президент. Държавният глава сама обяви новината за предстоящите избори, като уточни, че кандидатурата й ще бъде подкрепена от инициативен комитет. Относно бюджетите на държавата, Йотова е разписала тези на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване, след като текстовете са разгледани подробно и мнението е, че двата малки бюджета нямат проблеми нито фискално, нито конституционно. През следващите дни експертите в президентството ще се запознаят и с становищата по бюджета за тази година и ще бъде взето крайното решение дали да бъде разписан. За разполагането на американските самолети на летище Безмер, Йотова посочи, че ситуацията се следи и ако има сигнал от съответните служби за евентуални рискове, ще свика консултативен съвет. Президентът заяви, че обществото ще очаква от кабинета и Народното събрание да взимат трудни решения, като това за самолетите. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки напрежението с Иран. Министерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на националната детска болница. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на спекулациите за бъдещето и финансирането на проекта. И подчерта, че трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 година, а 6 години по-късно резултатът е една обжалвана процедура. Министърът отхвърли категорично твърденията, че държавата се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес, заяви министър Ивкова и уточни, че необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на 3-годишната бюджетна прогноза. Преминаването през тунел Витиня на автомагистрала Хемус Тръбата в посока Варна е безопасно. По конструкциите на вентилационната система няма нарушения, след като товарен автомобил закачи един от вентилаторите и го събори върху пътното платно. Предстои да бъдат определени необходимите дейности за възстановяване на вентилатора над активната лента за движение, кабелите и засегнатата част от светофарните уредби. След проведена комуникация между Агенция Пътна инфраструктура и МВР е докладвано, че стойността на увреденото оборудване е значителна. От МВР вече са предприели действия, след които е образувано досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. От пътната агенция ще претендират по законен път за обезщетение от фирмата за нанесените значителни материални щети по пътната инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Арда победи Славия с 1-0 в първия матч, втори кръг на футболното ни първенство.

0: Атанас Кабов отбеляза единствения гол в последните секунди на срещата в Кърджали. Арда започна много по-агресивно мача, като още преди да изтекат първите 10 минути, тимът създаде две добри ситуации да открие резултата. В 18-та минута стигне до най-чистото си положение, като Бирсен Карагарен стреля технично, а топката се отби в напречната града. Домакините продължиха да натискат до почивката, но нямаха толкова чисти ситуации. На полувремето Илиан Стефанов замени Васил Казалджиев за Славия и гостите влязоха по-добре в срещата. В 86-та минута резервата на Арда Атанас Кабов стреля опасно отдалеч, а Иван Андонов успя да избие топката в корнер. Така се стигна до 93-та минута, в която след поредният изпълнен корнер Атанас Кабов бе оставен сам пред наказателното поле и нанесе силен удар, който мина под плажа на Андонов, за да донесе трите точки на Арда. Така тимът от Кърджали постигна първият си успех за този сезон и излезе временно на първо място в класирането с 4 точки. Времето. От запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутринта на места в централните райони и Рило-Родопската област все още ще превалява дъжд. След обяд ще се заоблачи, но само на отделни места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В отделни райони с гръмотевици ще остане ветровито. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 24. По Черноморието между 24 и 27 градуса. По крайбрежието ще духа умерен и временно силен северен вятър. Ще има и краткотрайни превалявания. Над планините облачността ще е по-често значителна. След обяд на места ще превали и прегърми.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа днес в участък от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Финалът на FIFA World Cup 2026 вече има своя шампион на вечерта на 19 юли. Музиката, която превърна най-голямата футболна сцена в глобален спектакъл, беше благодарение на песните на BTS, Justin Bieber, Jennifer Hudson и Gustavo Dudamel. Оформиха един от най-силните музикални моменти на вечерта. BTS внесоха неудържима енергия с Dynamite, песен, която отдавна е надхвърлила границите на обикновения поп хит. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimmy V и Jungkook превърнаха стадиона в огромна концертна арена и напомниха защо присъствието им продължава да бъде глобално събитие само по себе си. След този взрив от енергия, Justin Bieber пък избра съвсем различен подход с акустичния прочит на Everything Hallelujah. Той остави в центъра гласа, песента и тишината между отделните фрази. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега погледите и вниманието ни се насочват към семейната драма между Брад Пит и Анджелина Джоли. Продължават да се задълбочава тяхната драма. Най-малката им дъщеря Вивиан официално е подала молба до съда, в която иска да премахне фамилията Пит от името си занапред и да се казва Вивиан Маршелин Джоли. Според съдебните документи, с които списание People разполага, 18-годишната Вивиан е посочила като причина за промяна единствената дума лично, без да навлиза в повече подробности. Решението на Вивиан не изненадва никого. То е поредният знак, че отношенията между носителя на Оскар и част от децата му остават силно обтегнати след шумната раздяла с Анджелина Джоли. През май 2024 година Вивиан вече беше представена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейския спектакъл The Outsiders, който продуцира заедно с майка си. Това беше първия публичен знак, че младото момиче постепенно се дистанцира от фамилията на баща си. А тя не е единствена. Вивиан се присъединява към братята и сестрите си, които също са поискали или вече използват фамилията Джоли. Шайло официално получи разрешение да премахне Пит от името си през 2024 година. Захара използва публично само фамилията Джоли и също е започнала процедура по законова промяна. Мадокс също е подал документи за смяна на името. Така вече 4 от 6 деца на звездната двойка открито се дистанцират от фамилията на баща си. Промените идват почти 10 години след драматичната раздяла на Брад Пит и Анджелина Джоли през 2016 година. След продължили с години съдебни битки, двамата финализираха развода си в края на 2024 година, но конфликтите далеч не са приключили. Бившите съпрузи все още водят ожесточени съдебни спорове около френската винарна шато Миравал, която някога притежаваха заедно. Източник близък до Брад Пит по-скоро коментира пред People, че за актьора е тъжно да вижда как отчуждението между него и децата му се превръщат в публична тема. Вивиан е родена през 2008 година заедно със своя брат-близнак Нокс и е най-малкото дете на Анджелина Джоли и Брад Пит. През годините актрисата веднъж е говорила за това колко важно е всичко

всяко от шестте деца да открие собствената си идентичност и да бъде подкрепено по своя път. Сега решението на Вивиан изглежда е поредната важна крачка именно в тази посока и още един болезнен знак, че пропастта между Брад Пит и част от децата му продължава да се задълбочава. Morning Voice

0: The Voice.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Следващата новина, с която ще ви занимая, е за хита Gangnam Style на южнокорейския изпълнител Псай, който се превърна в първото K-pop видео, достигнало 6 милиарда гледания. Почти точно 14 години след публикуването си в платформата, забавното и изпълнено с танци видео премина историческия праг, превръщайки се в първия музикален клип от жанра, постигнал подобен резултат. Псай е

широко смятан за един от артистите, проправили пътя на съвременния кей-поп към световната публика. След глобалния му успех, международната сцена завладяха изпълнители и групи като BTS, Blackpink, Stray Kids, Seventeen и Twice. Режисиран от Чо Су Хюн, видеото представя южнокорейската звезда, която предизвиква хаос, превърналата се в негова запазена марка хореография. Gangnam Style, а сега още музика. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас в Morning Voice коментираме изчезващите съобщения. И по-конкретно това, дали сме станали по-небрежни, по-смели до някъде в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа. Или пък всъщност в това се корени идеята, че се опитваме по този начин да бъдем по-искрени. Изобщо по-искрени ли сме, знаеки, че съобщенията изчезват, или по-скоро ставаме по-непремерени в това, което казваме, спращаме. Ето, например, няколко коментари. Стефан казва, изчезващите съобщения се възприемат като споделяне на нещо за тук и сега. Тъй като форматът е временен, не влагаме старание, за да го оформим красиво или граматически безупречно. Изчезващите съобщения премахват тежестта на архива. Без дигитална следа си позволяваме да сме много по-спонтанни, по-небрежни и автентични. Крис пък ни казва, технологията сама по себе си не ни прави нито по-небрежни, нито по-искрени. Начина, по който общуваме, зависи най-вече от нашето отношение към човека и от уважението, което му показваме. Вие какво смятате за изчезващите съобщения? Станали ли сме по-небрежни в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа? Или това всъщност ни прави по-искрени? Morning Voice

Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнали.

0: сигнала за произшествие. Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж село Голямо Дряново в община Казанлък. Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица в област Варна. Тя е с изгаряния и вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до клиниката по изгаряния на военноморската болница към ВМА във Варна. През последните 24 часа екипите на пожарната са извършили 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. Българско семейство е пострадало при тежък пътен инцидент, станал край село Палеохора в област Халкидики. При инцидента в петък следобед са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания. Катастрофата е станала на 60-я километър от пътя Солун-Полигирус, където челно са се сблъскали два автомобила. По информация на гръцките власти, двамата шофьори не са пострадали. На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирус. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел. Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция. Съединените щати удължиха с един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл. В съобщение на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите се казва, че транзакциите, забранени през минали октомври, ще могат да се извършват до 0 часа на 22 август. Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия, не прекрати войната в Украина, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на Лукойл да продаде активите си. Държавите членки на Международния наказателен съд отстраниха главния прокурор Карим Хан. Решението идва след обвинения в сексуални посегателства, появили се за първи път преди 2 години, които Хан категорично отрича. Предложението за отстраняването му от прокурорския пост бе прието с голямо мнозинство от 125 страни членки на съда. Случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Вотът, състоял се на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо 2 години сага, нанесла сериозни щети на институцията, създадена да преследва най-тежките престъпления срещу човечеството, включително инициирана от САЩ кампания за неговото разформироване. Карим Хан заема поста на главен прокурор от 2021 година. Той поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Божидар Сарабояков отново ще преследва требъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. Първенството ще се проведе на обновената писта на националния стадион Васил Левски, София, днес и утре. Бронзовият медалист от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в трите дисциплини, в които спечели националните титли и през зимата. Наскок на дължина, строен скок и скок височина. Над 400 атлети ще стартират националния шампионат. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок. И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на Европейското първенство. Христо Илиев ще стартира на 100 и на 200 метра. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балкански шампион на 100 метра. Женският спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 метра. Сред основните и конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки под 18 години от 2024-та Редина Величкова и Рая Димитрова.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.
1: Трафик.
0: До 15 часа днес в участъка от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти.

0: шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Vorim Voice Select.
1: Сега ще си говорим на още една интересна тема, която ще се хареса на много. 40-те вече не са средната възраст. Добре дошли в най-силните години, така звучи статия на една БГ, която разкрива доста любопитни неща и аз ще ги споделя сега с вас. Помните ли паниката на Сали от култовия филм, когато Хари среща Сали? Ще навърша 40. Възкликва тя ужасено. В края на 80-те години тази възраст често се възприемаше като своеобразна граница. Момента, в който човек вече трябва да е подредил живота си, да е изградил кариера и семейство и да гледа към следващия етап. Днес обаче тази представа изглежда все по-далечна. Само през последните месеци две от най-известните актриси в Холивуд, 43 годишната Ан Хатуей и 45 годишната Натали Портман обявиха, че очакват деца. Вместо коментари за възрастта им и тревоги около късното майчинство, новината беше посрещната с вълна от поздравления и подкрепа. Тази промяна в обществените нагласи е показателна за една по-голяма трансформация. 40-те години вече не се възприемат като средата на живота, а като период на нови възможности, промени и личен разцвет. Писателката Ема Розенблум отбелязва в своя есе за The Wall Street Journal, че само преди няколко десетилетия подобни новини биха предизвикали истинска сензация. Според нея през 90-те години обществото е имало ясна представа как трябва да изглежда живота след 40-те. Установена кариера, пораснали деца, малко изненади. Днес обаче традиционният житейски сценарий се променя. Все повече хора купуват първото си жилище, сменят професията си, създават семейства или започват нов бизнес значително по-късно. Данните в САЩ показват, че през 2025 година средната възраст на купувачите на първо жилище до сега е достигнала 40 години. Междувременно броя на жените над 40 години, които стават майки, е нараснал с близо 193% в сравнение с началото на 90-те години. Същата тенденция се наблюдава и в образованието. Само през 2021 година повече от 600 000 души над 40 годишна възраст са били

записани в магистърски и докторски програми в САЩ, като 2/3 от тях са жени. Причините за тази нова промяна са много. От икономически реалности до личния избор, все повече хора отлагат важните житейски решения, а продължителността на живота продължава да расте. Според последни данни, американците живеят средно над 81 години, което означава, че жените в средата на 40-те години днес често имат пред себе си още 4 десетилетия активен живот. Това променя и представата за успеха. Промяната се усеща и в поп-културата. А ако преди десетилетия актрисите на 40 често получаваха второстепенни роли, днес те все по-често са главните героини. Наскоро 43-годишната Лупита Нионго влезе в ролята на Елена Троянска в Одисея на Кристофър Нолан, а личният живот на 45-годишната Ким Кардашиан продължава да предизвиква същия интерес, както преди години. В спорта границите също се променят. Серина Уилямс се завърна на корта на 44-годишна възраст, а сестра й Винас продължава професионалната си кариера и на 46. Има ли и обратна страна? Ще се запитат много хора, ами новата свобода обаче носи и нови очаквания. Наред с усещането, че възможностите са безкрайни, идва и натиска непрекъснато да се развиваш, постигаш повече и да се доказваш. И разбира се, да си споменаваме, че никога не е късно. Според Розенблум, това може да бъде изтощително. Идеята, че 40-те са новите 30, често пренебрегва факта, че хората вече носят със себе си огромен житейски опит, успехи и трудности. Може би за това истинското послание не е, че живота започва едва след 40, а че този период предлага нещо различно, повече увереност, повече свобода и по-ясна представа за това какво наистина има значение. И ако някога 40-те години са били наричани средна възраст, днес все повече хора предпочитат друго определение – най-силните години. А ние продължаваме с още силни хитове в ефира на The Voice. Morning Voice Select.

je Voice Top 10. Novité predloženia tази sedmica. Виждам сияние. Роби, да. И нося послание. Слънцето пак изгря. Михаела Филева. Слънцето пак изгря.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
2: We love music.

0: Morning Voice Select.
1: И сега е време да си поговорим и за нещо любопитно, свързано с модата и по-конкретно от офиса до плажа или защо плетените бохочанти са аксесуар номер едно. Има аксесуари, които никога не излизат от мода, а просто се преоткриват. Такъв безспорно е плетената чанта си.

Символ на лекота, свободния дух и непринудената елегантност. През този летен сезон тя отново е в фокуса на модните тенденции, но с още по-изразителен характер. Познатата си бохо линия. Дизайнерите залагат на естествени текстури, ръчно изработени детайли и модерни силуети, които превръщат плетената чанта в универсален аксесуар. Еднакво подходящ за градските улици, морската ваканция и дори за стилната офис визия. Най-голямото й предимство е, че съчетава естествена красота с практичност. Тя носи усещане за лято още с първия поглед и придава индивидуалност дори на най-семплия тоалет. Още за плетените чанти ще ви разкажа след малко, а сега още няколко песни за настроение. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Продължавам се опитната статия от една БГ, която ми попадна за бохочантите. Аксесуар номер едно за това лято, независимо къде сте, дали в офиса или на плажа. Те предлагат достатъчно пространство, като същевременно изглеждат изключително елегантно, а ажурните плетки създават усещане за лекота. Кожените дръжки добавят изискан контраст и повече здравина. Мини плетените чанти също са сред фаворитите за сезона, компактни, кокетни и изключително женствени. Те се комбинират прекрасно с летни рокли, ледени комплекти и ледним визи. Все по-често виждаме и модели с характерни метални емблеми, които придават модерно излъчване без да нарушат естествената визия на аксесуара. Особено впечатляващи са моделите с ресни, които внасят движение и бухемски шик. Те превръщат всяка визия в по-смела и артистична, а плетките в тъмни нюанси доказват, че този тип чанти не са запазени единствено за светлите летни тонове. Сред актуалните тенденции се открояват още комбинациите от различни техники на изплитане, контрастни цветове, декоративни висулки, естествени материи и плетени шапки в същия стил. Именно подобни детайли създават усещането за завършен моден ансамбъл. Добавете сандали, чехли или еспадрили и ще получите визия, която излъчва непринуден лукс, независимо дали сте се запътили към морето или пък към офиса. Летният сезон винаги носи желание за повече свобода, естествени материи и аксесуари с характер. Именно за това плетена чанта се превръща в незаменим спътник на всяка модерна жена. Независимо дали предпочитате минималистична елегантност, романтичен стил или бухемско излъчване, тя ще добави финален штрих към всяка визия и ще ви помогне да носите лятото със себе си навсякъде. А сега, тези от вас, които са в офиса,

0: Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега до края на часа продължаваме с още музика и добро настроение. Припомням, че Мона и Любо Киров бяха част от първия концерт от лятното ни турне, като специални гости изпяха за пръв път пред многохилядна публика тяхната Луна, а Криско пък е неизменна част от нашето лятно турне. И какво ни сподели той малко повече за емоцията, за настроението, за неговото лично изпълнение, за това как публиката посреща Магнитуд и колко силно скачат, кой е най-силният град, в който към момента нашите фенове и хората, които дойдоха да посетят концертите ни, са скачали. Това можете да откриете като информация в интервютата, които изпълнителите дадоха пред нашата камера в бекстейджа, веднага след като слязат от сцената. Morning Voice Select.

За нова вълна от онлайн измами, която използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и от Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на Пътна полиция. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачестили измами от името на популярна финансова платформа, като потребителите са убеждавани чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречени служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. Ако гражданите са станали жертва на измама, незабавно да блокират профила си в платформата и да подадат сигнал до отдел киберпрестъпност. За злоупотреба с името си предупреди и изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, като най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни. Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. След среща в Просветното министерство, създателят на първия български хуманоиден робот, инженер Методи Димитров, посочи, че през изминалата учебна година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на Министерството на образованието и науката всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи. Горски пожар засегна един

0: Нутрите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния космос в Мадрид. За сега няма оценка на нанесените щети, целият персонал е бил евакуиран безопасно. Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния. Близо 63 000 души са засегнати от опустошителния пожар в областите Мадрид и Кастилия и Леон, като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг в Ел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища заради горски пожари в Испания достигна 31, според последната актуализация от Главната дирекция за трафика. Властите очакват още подкреп от Европейския съюз за овладяването на огненото бедствие. Пожарите в Югозападна Франция са станали причина за 110 000 евакуации от сряда насам. Най-големият пожар бушува в Жирон и вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Пожарът в Бордо пък е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места по пътя му. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита в ситуацията с пожарите и поиска помощ от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Спорт.
0: Вторият престой на Жозе Мориньо в Реал Мадрид започна с победа с 1-0 в контрола срещу третодивизионният Алкорком. Срещата се изигра на стадиона Фредо Ди Стефано, а единственото попадение в контролата падна в 81-та минута след точно изпълнена дуспа от юношата Даниел Янес. Дуспа в срещата пропусна Арда Гюляр. Реал Мадрид стартира участието си в испанската Ла Лига на 22 август с гостуване на Еспаньол. Кралският клуб е отправил официална оферта за крилото на Лайпциг Ян Диоманде, съобщава италианският журнал Фабрицио Романо. Реал е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона евро бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Германският клуб отхвърли офертата, като поиска повече от 100 милиона евро, а преговорите между двете страни за момента продължават. Европейският клубен шампион Пари Сен-Жермен също води преговори с Лайпциг за Диоманде, но за сега без успех.
1: Времето.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Charts Top 30, седмичната класация на Radio The Voice. През следващите 2 часа ще проследим 30-те най-излъчвани песни през последните 7 дни. Днес посрещаме 3 нови попълнения. 7 песни запазват позициите си, 7 се изкачват нагоре, а останалите 13 падат надолу. В предишното издание на върха бе Moving to the Sun на Hugel и компания. Дали и тази седмица песента успя да запази златото, ще разберем в събота в 12 на обяд и в неделя в 19 часа. Преди това обаче ще отворим архивите и ще се върнем чак до 2010 година, за да си припомним един сингъл, който превзе света. А сега е време да започнем отброяването. На номер 29 е Sorry Papi на Topic и Becky G, която отстъпва с 2 позиции спрямо миналата седмица. А преди това е първото ново попълнение – Пламенна жена на Роби. Песен написана специално за неговата съпруга Пламена, която неизменно стои до него във всички негови творчески начинания. Текстът е личен и емоционален, а цялото парче носи свежо лятно настроение. Специално участие има и Вайло Нинчев, фламенко китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно неговата китара и латино звученето придават на Пламенна жена отличителния и цвят фолк.

0: албума «Следа». Аз съм Ери, останете с The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика и Airplay Chart Top 30.
1: Номер 30.

две позиции нагоре. До номер 28 се изкачва Сагапао на Дара Екимова и Искрата. Продължаваме Fairplay чарта на Radio The Voice с останалите две нови попълнения за седмицата. На 26-то място е Бени Ал на Анкара Еколс и Кюршат Кахраман. Това е Афрохаус ремикс на оригиналната композиция Бени Ал, която излиза през септември 25-та като част от EP-то Еколса в Анатолия. Автор-продуцент и основен двигател зад проекта е турския музикант Мерткан Еркан. Интересно е, че оригиналът е по-скоро в стилистиката на алтернативния рок и инди звученето, докато ремиксът на Кюршат Кахраман, издаден през май тази година, превръща песента в меланхоличен афрохаус трак с ориенталски елементи и дълбок хипнотичен ритъм. Именно тази версия започна да набира популярност в TikTok и Instagram Reels. Останалата част от заглавието «Таки сени гьорене кадар» означава «докато не те видях» или по-свободно «до момента, в който те срещнах». В текста се разказва за човек, който се чувства изгубен, докато не среща своята любов. Ще следим прогреса на това парче в следващите седмици, а сега ще чуем на номер 27 «Спомени на Поли Генова». Песен, в която лекотата и радостта от живота звучат като истински летен саундтрак. Сингъл

Който е създаден по време на творческия лагер София Songwriting Camp миналата година и събира в авторски тандем самата Поли, Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипът е вдъхновен от покана на посолството на Република Турция в София и е заснет на едни от най-впечатляващите места в Югоизточна Турция. Още интересни подробности за

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Дискотек на Елени Фурейра е първата от седемте песни, които днес не отбелязват промяна в позициите си. Класацията за 30-те най-излъчвани песни на Радио The Voice продължава с Mr. Know It All на Teddy Swims, който отстъпва с 3 крачки до 23-то място. Преди него ще чуем Jamaican Bam Bam, която беше 5 непоследователни седмици на върха на нашия чарт, а днес пада с още 2 места до номер 24. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music, we love summer. The Voice. Airplay chart. Номер 24. What?

5 стъпки по-назад. До 22-то място се придвижиха Гордо и Рейнер Зоневелд с тяхното Локо-Локо. Чухме и Папалуте, афросол-версията на Mike is Mind на Stromae, което днес отбелязва рекордното негативно отместване с цели 14 позиции. Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до номер 21, а след това класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни на Radio The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

ППУ-те падна от 7-то до 21-то място днес. Дали ще се завърне сред челните позиции или скоро ще изчезне от редиците на 30-те най-излъчвани песни? Това ще следим с интерес през следващите седмици. А сега навлизаме в топ 20 и тук ни посрещат Pink Panthers и Zara Larsson, които се отдалечават от върха с 4 стъпки с колаборацията си Stateside. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

Ана Мона и Любо Киров падна с 4 позиции до номер 19. А тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice продължаваме да се изкачваме сред най-излъчваните хитове. Достигаме до Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър, които правят 3 крачки назад до 17-то място. А на 18-то за втора поредна седмица са Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Почти достигнахме средата на класацията. Кои хитове са във втората половина и кой е на върха? Останете с нас до 12 в събота или до 19 час в неделя, ако слушате повторението, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: iron, brown iron.
1: Rain Dance на Dave и Thames падна с 4 стъпки до 16-то място. Вече знаем подредбата на първите 15 песни, а пред нас все още има 5 парчета, които не са отбелязали промяна спрямо предходното издание. Дали Хюгел и компания все още са на върха с Move Into The Sun или имаме нов победител? Това ще разберем в края на днешната ни среща. Продължаваме изкачването и на номер 14 застават Tame Impala и Jenny. Те падат с 3 позиции с тяхното Дракюла, а преди тях Биби Рекса и Фейтлес се приближиха до върха с 4 стъпки. Това е New Religion на номер 15. The Voice. Play Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Столичният кмет Васил Терзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, заедно с музикант Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена. На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участъка от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо, заяви Терзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. С новото разширение метрото София ще достигне още 55 км трасе и 50 метростанции. Екипи на екоинспекцията в Бургас и басейнова дирекция Черноморски район са извършили спешна проверка по сигнал за тръба, издигаща се над водната повърхност на около 500 метра навътре в морето край Созопол. Установено е, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката за дълбоководно заустване на пречистените води от станцията за отпадъчни води в Созопол. От РИОСВ Бургас съобщава, че е заявено вземане на водни проби за физико-химичен анализ, като обществеността ще бъде информирана допълнително за резултатите от лабораторните анализи на взетите проби. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Нико Шордан. Тази сутрин в 8.30 часа летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Сфънто Георгия. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военновъздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство над страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район близо до село Палина в източния окръг Базул. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георгица Влад, съобщи, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шехет, каквито обикновено използва Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украина през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването, Москва подготвя нова мащабна вълна на военна мобилизация през есента. Руските сили атакуваха с планиращи бомби град Славянск, Донецка област, за втори път в един ден. При първата атака бяха убити 5 души, а 9 бяха ранени. При втората атака са ранени 15 души, сред които и 15-годишно момче. При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, кафенета, аптека, магазин и офис. Европейския съюз ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел във връзка с руската атака срещу град Славянски и щетите по сградата на почетното латвийско консулство, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Ударът подчертава пълното незачитане на международното право от страна на Москва. Латвия има пълната ни подкрепа, отбеляза Калас. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн също осъди руските удари по Киевска област и град Славянск. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Испания ще трябва да внесе в хазната на САЩ около 30% от премията, която получи за спечелването на световната титла, съобщава Fox News. За триумфа си на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, испанците получиха 50 милиона долара. Според американското законодателство, доходите на чуждестранни спортисти от дейност на територията на страната могат да бъдат облагани с федерален данък, чиято ставка достига до 30%. Обикновено FIFA договаря с страните домакини освобождаване от данъци за националните федерации, но този път няма информация да е постигнато подобно споразумение. Така Испания може да се раздели с 15 милиона долара от спечелената награда, които ще отидат в американската хазна. А след финала избиването, предизвикано от аржентинския халф Леандро Паредес, испанският селекционер Луис де ла Фуенте обяви, че поведението на Аржентина е недопустимо и нетърпимо от играчи от

0: такъв калибър. Той подчерта и поведението на испанските футболисти пред лицето на подобна агресия и провокация. Нашите играчи винаги запазваха самообладание и се държаха като истински професионалисти, добави Дела Фуенте.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в Източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.
1: Трафик.
0: Заради авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив, района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: The Voice Airplay Chart.
2: It starts now.
1: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

0: One Man на Пеги Го и Айра Стар. Преди 7 дни бе на 26-то място, а днес застана на номер 13. Това е един от най-големите скокове в днешното 30-то издание на класацията за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice. Само на крачка от топ 10 са и две парчета, които отстъпват по две позиции. На номер 11 са Вениамин и Мира Лазаре с ремикса на Тишев на колаборацията им Юлска нощ. Ще ги чуем веднага след Dance на Slater. The Voice Airplay Chart. Номер 12.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

11. След това продължаваме към 10-те най-високо класирани парчета и ще разберем кои са най-близо до върха и дали ще имаме нов лидер. Или пък номер 1 е останал непроменен. Това е The Voice. The Voice. Play chart. Номер 20.

Месец юли върви към своя край, но юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре ще продължи да носи енергията му тук в ефира на Радио The Voice и в Airplay Chart Top 30. Дали този хит ще се завърне в челните позиции, ще разберем през следващите седмици. А сега поглеждаме към номер 9, където с 4 стъпки по-напред са Another и 54 Ultra с Talk To You. Ще чуем песента веднага след Hey That I Made You Love Me, която тази седмица прозвуча 51 пъти в ефира на The Voice и заслужено се изкачи с цели 13 позиции до началото на топ 10. The Voice Airplay Chart номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80. The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 9.

Edge of Desire на Jonas Blue и Maliva задържа 8-та позиция в класацията на Radio The Voice за 30-те най-излъчвани хита през изминалата седмица. Същото прави и Бангаранга на Дара, която остава на номер 6. Преди да потанцуваме на този хит, който донесе историческа победа на България на Евровизия тази година, ще се насладим на лятното звучене на Мис Кали Халелуя от Моранди. Това парче прави рекордното изкачване в днешното 30-то издание, което преди 7 дни бе на 21-то място, а сега е на 7-то. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Достигнахме топ 5 и тук откриваме две песни, които са запазили минало седмичните си позиции. На номер 4 отново е DJ Годжа, заедно с Джейсън Дерулу и Мелоди с Ми Чико, която сме слушали 58 пъти през 300-та седмица на годината в ефира на Радио The Voice и само с едно излъчване повече от Take Me There на Да Ти, която остава на номер 5. Ако и песни са в челната тройка и кой е днешният throwback хит? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно. The Voice Airplay Show номер 5.

И да разкрием кой хит е номер едно, е време да погледнем към подгласниците, на които съвсем малко не им достигна, за да грабнат златото. Те разменят местата си спрямо миналата седмица. Шакира и Бърнабой днес

Jackson на второто място с Дай Дай, а бронзът отива при Let Me Be на The Second Voice. А кой е днешния лидер? Ще разберем съвсем скоро. А до тогава лятното настроение с най-големите хитове по радио The Voice продължава. The Voice. Play Chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. We love music.

През 2010 година Eminem и Риана представиха Love the Way You Lie, песен, която се превърна в световен феномен. Вдъхновена от сложните и токсични взаимоотношения, тя впечатли не само с музиката си, но и със силното си послание. Хитът оглави класациите в 22 държави, прекара 7 седмици на върха на Billboard Hot 100, получи 5 номинации за награда Грами и се превърна в най-продавания сингъл в кариерата на Eminem. Нека си припомним една от най-емблематичните песни на 2010-та. Днешният throwback хит е Love the Way You Lie на Eminem и Риана.

Току-що чухме тази седмичния throwback хит Love the way you lie на Eminem и Риана. А сега, преди да ви разкрия кой е днешния победител, ще върнем лентата назад и ще си припомним как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2 в Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice. Airplay чарт номер 10.

година. А сега е време да ви разкрия кой е днешният номер едно. Ако сте следили внимателно до сега, сте забелязали, че остана само една песен, която не промени миналоседмичната си позиция. И да, Moving to the Sun на Хюгел и компания за втора поредна седмица е номер едно. Този хит сме слушали цели 74 пъти в ефира на музикална телевизия номер едно в България и заслужено задържа златото. Колко дълго ще продължи царуването на Хюгел в чарта, ще следим с интерес през следващите седмици и месеци. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа. Ще ви очаквам в понеделник, минути след началото на 16-я час в Planet Voice, а сега ви желая готини и слънчеви почивни дни. Останете с хитовете по Radio The Voice. We love music, we love summer. А сега, нека заедно се насладим на хит номер едно. Moving to the Sun. The Voice Airplay Chart. Номер едно.

0: așa. The Voice. Play Chart. Audio tot la radio The Voice. Dovasă. Novinite.
1: Варенске тук кръжнесът остави фареста 40-годишнията Сен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия и нападение над майка й. Съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Според обвинението, на 30 юни Симеонов е нахлул в дома на бившата си приятелка в село Константиново, нанесъл и побой и отвлякал 11-годишната й дъщеря. След случая мъжът се укрива в продължение на 24 дни, като се предвижвал през гористи местности във Варненска и Шуменска области. Той беше задържан в село Овчарово при опит за кражба от местен магазин. Преди заседанието Асен Симеонов заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил и твърди, че през цялото време се е грижил за Наталия. Магистратите мотивираха решението си за постоянния му арест с множеството предишни осъждания, липсата на постоянен адрес и опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление. Определението на Варненският окръжен съд подлежи на обжалване. Включен котлон предизвика пожар в Разград, като в апартамента са били оставени сами три деца. Огънят е тръгнал с включен котлон на готварска печка, оставен без надзор. Жилището се обитава от сирийски граждани с хуманитарен статут. 34-годишен мъж, 27-годишната му съпруга и трети им деца на 9, на 7 и на 5 години. По време на пожара децата са били оставени сами. Няма пострадали, нанесени са материални щети в кухненското помещение. По случая започнала проверка. 40 души са пострадали при преобръщане на автобус в турския окръг Къръкале. Катастрофата е станала през нощта на магистралата Къръкале-Самсун в района.

0: района на квартал Кимески. Шофьорът на автобуса по неустановена все още причина изгубил контрол, след което превозното средство излязло от пътя и се преобърнало. Пострадалите са откарани в болница в Каракале, където има отказана медицинска грижа. По първоначална информация, сред пострадалите пътници няма чужди граждани. Американските военни са обстрелвали танкер в Оманския залив, за който се е смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през плугадата, заявиха от американското централно командване. Екипажът е бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Иранската агенция ФАРС съобщи, че американският удар е убил двама членове на екипажа и е повредил машинното отделение. Същевременно саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелският премиер Бенемин Нетаняху, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участието си в турнира от сериите Мастърс в Монреал, който ще се проведе от 2 до 13 август. Италианецът, който спечели първите 5 Мастърс турнира за този сезон, няма да се опита да постигне невероятни успех от 9 от 9 възможни титли в тази категория в рамките на една година. Яник Синер беше в серия от 6 поредни трофея на това ниво, включително и Rolex Paris Masters от миналата година. На турнира в Монреал няма да участват и 4-кратният шампион Новак Джокович, както и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия. В тяхно отсъствие Александър Зверев ще бъде големият фаворит, след като вече е печелил в Монреал през 2017 и демонстрира голямо постоянство през този сезон, спечелвайки и Ролан Гарос Париж. Феликс Оже Алиасим ще бъде поставен под номер 2. Времето. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа днес в участък от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

0: să botezi Smivka și Morning Voice с Маринико. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Марин Никол. The
1: Voice. Ей ти, шофьора! Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Двама от пострадалите при катастрофата на пътя Русе Бяла взела 4 жертви и остават в стабилно състояние. В болницата в Русе са 43 годишен мъж и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция, настанен в интензивно отделение, а детето е в хирургия. Двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни точните причини за удара между български тир и украински миниван. Шофьорът на камиона няма сериозни травми. При тежката катастрофа загинаха 4 души. Бащата, майката, бабата и едното дете от 6 членно семейство от Украина, което се е прибирало от Турция. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещната лента, като се предполага, че водачът е заспал зад волана. Окръжната прокуратура в Русе разследва инцидента. Много пиян шофьор катастрофира край Сперих. Мъжът е излязъл с автомобила си от пътя и се ударил в край пътна канавка. Сигналът за пътно-транспортното происшествие е получен около 22 часа с нощи. Намиращия се до колата 42-годишен водач от село Подаева е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,66 промила в издишания въздух. Взета е кръвна проба, по случай образувано бързо производство. Стажантка в щаб-квартирата на НАТО в Белгия с канадско гражданство е била задържана по обвинение в шпионаж, съобщих от белгийската

0: прокуратура. Арестът е извършен по обвинение в шпионаж от името на трета държава и членство в престъпна организация, сочи официалното изявление. Името на задържаната не е разкрито, но се посочва, че тя е с китайски произход. Повече подробности за сега не са известни. Властите в Китай са евакуирали над 20 000 души и са преустановили железопътните услуги в Южен Китай, след като наближаващия тайфун Ноу заплашва с проливни дъждове и бурни ветрове. Прогнозира се тайфуна да достигне брега в крайбрежната зона, простираща се от Хонг-Конг до провинция Гуандун между събота вечерта и неделя сутринта, съобщи Националният метеорологичен център на Китай. Риболовните кораби са се върнали в пристанищата, за да се подслонят от бурята. Всички влакове услуга и в Гуандун ще бъдат спрени в неделя. Училищата са получили инструкции да преустановят учебните дейности. Екстремното време вече е причинило хаос в Южен и Централен Китай този месец, като 39 души загинаха, когато тайфунът Майсак предизвика опустошителни наводнения в Гуанси. Гигантската ракета Starship на компанията SpaceX на Илон Мъск беше изстреляна за пореден тестов полет, който ще обхване половината от обиколката на Земята. По време на този полет ракетата беше натоварена с 20 от най-модерните спътници на Starlink. НАСА наблюдаваше полета, който представлява важна стъпка към използването на гигантската ракета за модул за астронавти, които ще пътуват до Луната. Starship е също така корабът, с който Илон Мъск възнамерява да изгради град на Марс. Той вече предлага туристически пътувания до Марс, както и до Луната. Това е 13-тият полет на най-голямата и най-мощната ракета в света, както и вторият полет тази година на новата версия, наречена B3. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Божидар Сарабояков отново ще преследва требъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. Първенството ще се проведе на обновената писта на националния стадион Васил Левски, София, днес и утре. Бронзовият медалист от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в трите дисциплини, в които спечели националните титли и през зимата. На скок на дължина, строен скок и скок височина. Над 400 атлети ще стартират националния шампионат. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок. И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на Европейското първенство. Христо Илиев ще стартира на 100 и на 200 метра. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балкански шампион на 100 метра. Женският спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 метра. Сред основните и конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки под 18 години от 2024-та Ренина Величкова и Рая Димитрова.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.
1: Трафик.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.

0: The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: The Voice. We love music.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your part.

0: Hot Studio-то на Радио The Voice. Това са новините.
1: Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия. Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж село Голямо Дряново в община Казанлък. Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица в област Варна. Тя е с изгаряния и вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до клиниката по изгаряния на Военноморската болница към ВМА. Във Варна. През последните 24 часа екипите на пожарната са извършили 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. Българско семейство е пострадало при тежък пътен инцидент, станал край село Палеохора в област Халкидики. При инцидента в петък следобед са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания. Катастрофата е станала на 60-я километър от пътя Солун-Полигирус, където челно са се сблъскали два автомобила. По информация на гръцките власти, двамата шофьори не са пострадали. На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирус. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел. Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция. Съединените щати удължиха с един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл. В съобщение на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите се казва, че транзакциите, забранени през минали октомври, ще могат да се извършват до 0 часа на 22 август. Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия, не прекрати войната в Украина, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на Лукойл да продаде активите си. Държавите членки на Международния наказателен съд отстраниха главния прокурор Карим Хан. Решението идва след обвинения в сексуални посегателства, появили се за първи път преди две години, които Хан категорично отрича. Предложението за отстраняването му от прокурорския пост бе прието с голямо мнозинство от 125 страни членки на съда. Случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Вотът, състоял се на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага, нанесла сериозни щети на институцията, създадена да преследва най-тежките престъпления срещу човечеството, включително инициирана от САЩ кампания за неговото разформироване. Карим Хан заема поста на главен прокурор от 2021 година. Той поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Спорт. Барселона стартира с победа в първия си приятелски мач от предсезонната подготовка, надигравайки отбора от трета дивизия в ЕК Европа с 4 на 1. Срещата се проведе при закрити врата. Треньорът Ханзи Флик даде почивка на играчите си през уикенда, преди отборът да замине за подготвителен лагер в Англия. Последното ново попълнение на Барса, Карим Адейеми, все още не е записал първите си минути.

0: минути. Очаква се германският национал, привлечен от Борусия Дортмунд, да направи своя дебют в следващата контрола на 31 юли срещу Бирмингам. Манчестър Юнайтед постигна победа с 5-0 над Розенбург в Тронхайм във втората си контрол от предсезонната подготовка. Майкъл Карик заложи почти на същия състав от първата контрола, загубен от Рексъм с 0-1. Червените дяволи за първи път играха с новия си син резервен екип. Сред титулярите беше и лятното попълнение Андрей Сантос, а на пайката имаше доста юноши, сред които и 15-годишният Джей Джей Габриел, но той не влезе в игра. Следващата контрола на Манчестър Юнайтед е срещу Атлетико Мадрид в Стокхолм на 1 август. Времето. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито, сумерен, а в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северозападния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа днес в участък от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.

0: The Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
1: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: За нова вълна от онлайн измами, която използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и от Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на Пътна полиция. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачестили измами от името на популярна финансова платформа, като потребителите са убеждавани чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречени служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. Ако гражданите са станали жертва на измама, незабавно да блокират профила си в платформата и да подадат сигнал до отдел киберпрестъпност. За злоупотреба с името си предупреди и изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, като най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни. Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. След среща в Просветното министерство, създателят на първия български хуманоиден робот, инженер Методи Димитров, посочи, че през изминалата учебна година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на Министерството на образованието и науката всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи. Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния космос в Мадрид. За сега няма оценка на нанесените щети, целият персонал е бил евакуиран безопасно. Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния. Близо 63 000 души са засегнати от опустошителния пожар в областите Мадрид и Кастилия и Леон, като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг в Ел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища заради горски пожари в Испания достигна 31, според последната актуализация от Главната дирекция за трафика. Властите очакват още подкреп от Европейския съюз за овладяването на огненото бедствие. Пожарите в Югозападна Франция са станали причина за 110 000 евакуации от сряда насам. Най-големият пожар бушува в Жиронт и вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Пожарът в Бордо пък е придобил невиждани мащаби и се насочва към града, започнала евакуация на населени места по пътя му. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита в ситуацията с пожарите и поиска помощ от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Спорт.
1: Локомотив Пловдив навършва 100 години днес. За този период клубът е триумфирал с две купи на страната, две суперкупи и веднъж с шампионската титла. Към тях се добави и една купа на Съветската армия от 1983 година. В продължение на цял век клубът се е утвърдил сред големите имена на българския футбол, изграждал е поколения футболисти, създавал е шампиони, вдъхновявал е хиляди деца да обикнат играта и оставил следа, която времето не може да заличи. С пост в социалните мрежи от ръководството на Локомотив Пловдив благодарят на всеки, който е бил, е и ще бъде част от тази велика история. Същевременно предложението за преименуване на стадион Локомотив в Пловдив вече е в сайта на Общината за обществено обсъждане. Идеята е съоръжението официално да носи името на най-голямата легенда на черно-белите Христо Бонев. Ако предложението бъде одобрено през есента, завършването на новия стадион ще бъде съпроводено и с историческа промяна. Домът им ще носи името на една от най-ярките личности в историята на пловдивския и българския футбол.

0: времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в Източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северо-западния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз.
0: Трафик.
1: Въведена е реверсивна организация на движението по главния път Е-79 София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участък от километър 375 до 376 се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки въведената организация на движението.
0: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Американската актриса Джесика Алба е подписала договор за участие в новата версия на романтичната комедия «Събудих се на 30». Алба ще се присъедини към Емили Бейдер, Логан Лърман и Аделайн Рудолф в продължението, чието снимки започнаха в Лос-Анджелис миналия месец. Дженифър Гарднер, която участва в оригиналния филм заедно с Марк Ръфало, ще бъде изпълнителен продуцент. Излязъл през 2004-та, събуди

0: се на 30 разказва историята на 13-годишно момиче, което по магически начин се събужда като 30-годишна жена и трябва да се справи с живота на възрастен човек, докато преоткрива коя е всъщност. Джесика Алба се присъединява към проекта, след като бе изпълнителен продуцент и звезда в хитовия трилър Trigger Warning, който дебютира на първо място в 67 държави и е гледан над 91 милиона пъти по света. След другите предстоящи проекти на актрисата са Мазерати The Brothers с Ал Пачино и Антони Хопкинс, както и екшен-шпионския трилър The Mark с Том Хопър, който бе заснет на австралийския Gold Coast.
1: Planet Voice Select.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Оф ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland.

0: Auckland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Auckland Card Extra.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай

0: Planet Voice Select.
1: Феновете на Мадона ще могат да надникнат зад кулисите на една от най-важните години в кариерата и защото през октомври излиза фотокнигата Мадона Into the Groove, която ще включва непубликувани досега снимки, заснети от легендарния фотограф Кен Риган. Изданието проследява 1985 година, период в който Мадона тръгва на турнето Virgin Tour, участва в благотворителния концерт Live Aid и се снима във филма Desperately Seeking Susan. На близо 200 страници читателите ще открият както сценични кадри, така и по-интимни моменти от ежедневието на изпълнителката. Сред снимките има фотографии от звукозаписното студио, хотелската и стая, фитнес залата и концертните изяви. Всички заснети в момент, когато Мадона се превръща в свет Световна поп-икона. Автор на фотографиите е Кен Риган, едно от най-големите имена в рок-фотографията, работил с изпълнители като Джими Хендрикс, The Beatles и Боб Дилан. Текстът към книгата е написан от журналиста Томас Миер, а официалната премиера на фотокнигата на Мадона Into the Groove е насрочена за октомври.

0: Planet Voice Select.
1: Kelly Clarkson издава нова музика. Новия сингъл I'd Be Lying излиза на 17 юли днес и е първото ново издание на изпълнителката след Where Have You Been от 2025. Clarkson описва парчето като забавно, саркастично и вдъхновено от стила на Принц. Става дума за това да изкажеш едно, а хората да чуят нещо съвсем различно. Обяснява певицата за идеята зад песента. Именно за това тя е написана с чувство за хумор и ирония, вместо да бъде типична емоционална балада. По думите на певицата, песента съчетава кратки отсечени поп-куплети с мощен поп-рок припев, стил, който напомня на най-големите й хитове. I'd Be Lying вече дебютира ексклюзивно в радиоканала на певицата. В премиерата идва в момент, в който Clarkson обмисля сериозно завръщането си към музиката, след като обяви, че The Kelly Clarkson Show ще приключи след 7 сезона. Освен това, тя ще се завърне като треньор в един от големите песенни конкурси в щати.

0: Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. The Voice. We love music. I'm the

0: Voice Select.
1: Продължаваме с музикални новини тук в Planet Voice, защото Лана Дел Рей изненада феновете си с новината, че освен дългоочаквания албум Stove, подготвя и втори проект, който все още няма официално заглавие, но го определя като своеобразен спътник на вече обявения албум. В социалните мрежи певицата сподели, че Stove е завършен точно по начина, по който винаги си го е представяла, докато втория албум се е появил съвсем естествено.

естествено, по време на работата по него. Новият все още не озаглавен проект е отражение на преживяванията на изпълнителката през последните години и ще бъде значително по-личен. С времето се появи един красив втори албум. Своеобразен коментар за всичко, което се случваше, за търпението, което беше необходимо и за доверието, че не всяка пречка е по моя вина, написа Лана Дел Рей. По думите и двата проекта са едни от най-красивите произведения, които е създавала досега. Изпълнителката допълва, че е необходим още около месец, за да завърши втория албум, преди и двата записа да бъдат изпратени за производство на винил. Първоначално Столф бе обявен още през 2024 под различно заглавие, но проектът претърпя няколко отлагания и промени. Междувременно Лана Дел Рей издаде синглите Henry Come On, Bluebird и White Feather Hawk Tail Deer Hunter, които ще бъдат включени в новия албум. Planet Voice Select.

Браконьери с две лодки незаконен улов от половин тон черна мида са заловили инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в района на двата канала край Варна и в акваторията на Варненския залив. Там уловът е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания и компрометирана вода, съобщи на пристанище Карантината в района Спарухово във Варна, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който също участва в проверката. Качествената и безопасна българска черна мида трябва да достига до търговската мрежа само и единствено от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста, обяви министърът и съобщи още, че амбицията на правителството е санкциите за подобни нарушения да бъдат завишени в максимален размер. От земеделският министър стана ясно още, че жатваната кампания върви добре, цената на зърното се повишава заради конфликта в Украйна и българските производители очакват отлични резултати. Столичният кмет Васил Терзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, заедно с музикант Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена. На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участъка от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо, заяви Терзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите 3 метростанции. С новото разширение метрото София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Никош Ордан. Тази сутрин в 8.30 часа летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Свънто Георгие. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военно-въздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство над страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район близо до село Падина в източния окръг Базул. Началникът на генералния щаб на Румъния генерал Георгица Влад съобщи, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шехет, каквито обикновено използва Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украина през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването Москва подготвя нова мащабна вълна на военна мобилизация през есента. Руските сили атакуваха с планиращи бомби град Славянск, Донецка област за втори път в един ден. При първата атака бяха убити 5 души, а 9 бяха ранени. При втората атака са ранени 15 души, сред които и 15-годишно момче. При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, кафенета, аптека, магазин и офис. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. С две срещи продължава втория кръг на ФБет Лига. ЦСКА 1948 посреща Ботев Враца на стадион Витоша. Срещата от 19 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гиченов. Добрата новина за домакините е завръщането на нападателя Танас Илиев, който трябваше да изтърпи наказание от края на миналия сезон. В лагера на зелените от Враца за същата съдба са Антуан Стоянов и Владислав Найденов, които пропуснаха старта на кампанията. Локомотив София и Левски се изправят един срещу друг от 21:15 часа. Сблъсъкът на стадиона в квартал Надежда ще бъде ръководен от главния съдия Никола Попов. Момчетата на Любослав Пенев откриха новата кампания с Реми 1-1 при тежкото гостуване на Ботев в Пловдив. В навечерието на днешния матч червено-черните се подсилиха с португалеца Антонио Ейро, докато атаката остава лишен от контузиния Анте Аралица. В групата на Левски за градското дерби влезе нападателят Мустафа Сангаре, а липсващ е Хуан Перея. Поради различни причини извън нея са Асен Митков, Радослав Кирилов, Стипе Воликич, Оливер Камдем и Мехти Мубарик. Времето. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност.

0: ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северозападния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Въведена е реверсивна организация на движението по главния път Е-79 София Кулата в област Благоевград. Трафикът в участък от километър 375 до 376 се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки въведената организация на движението.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Британската певица Pink Panthers ще направи своя дебют в игралното кино с роля в новия филм на Universal Studios, където ще си партнира с некого да е, а Мат Деймън. Все още неозаглавеният проект е режисиран от Даниел Куан и Даниел Шайнърт, известни като The Daniels, носителите на Оскар, които стоят зад филмите Swiss Army Man и Everything Everywhere All at Once. По информация, изпълнителката, чието истинско име е Виктория Уокър, се присъединява към вече обявения актьорски състав, в който влизат Мат Деймън, Сандра О, Чарлз Мелтън и Майкъл Гандолфини. За сега подробностите около сюжета се пазят в строга тайна, а Pink

0: Пантрес стартира своята музикална кариера през 21-ва година, когато започна да публикува свои песни, съчетаващи R&B, альтернативен поп и UK реге в TikTok и SoundCloud. Тази година тя получи две номинации за наградите Грами за най-добър денс поп запис с Illegal и за най-добър денс електронен албум с Fancy That. Изпълнителката спечели и отличието продуцент на годината на наградите Брит, превръщайки се в първата жена и най-младия носител на приза в историята на отличията. Освен с музиката си, Pink Pantress е лице на рекламни кампании на големи марки, а новия филм на The Daniels е планиран да излезе по кината на 19 ноември до година. Със сигурност до тогава ще излязат още новини за този филмов проект. Аз ще ви ги споделям тук в Planet Voice.
1: Planet Voice Select.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута.

0: Planet Voice Select.
1: Малума представи официалното видео към Un Valenato, една от най-личните песни в последния му албум Loco X Volver. Вдъхновена от традиционния колумбийски жанр валенато, композицията е искрен поклон към корените, културата и спомените, оформили артистичния път на изпълнителя. Официалното видео, което можете да видите на сайта ни thevoice.bg, залага на изчистена визия с кадри на самотния Малума, които подчертават личния характер на песента, отдавайки почет на музикалното наследство и емоциите, вдъхновили този специален проект. Още можете да разберете на сайта ни, докато слушаме.

0: Voice Select.
1: Румънската изпълнителка Александра Стан продължава огнената поредица от сингли с чисто новото си предложение «Байла Морена». Песента е в типично характерния за Стан попкорн стил, който завладя сърцата ни преди повече от десетилетие и направи ударно завръщане през изминалата година. «Байла Морена» разказва за всичко, от което имаме нужда това лято. Безкрайни нощи, танци, страсти и абсолютно никакви любовни драми. Припевът на испански пък добавя тази щипка екзотика, която гарантира, че тракът няма да излезе от главата ви дълго време. С «Байла Морена» Александра Стан за пореден път доказва защо вече 17 години е едно от най-обичаните имена не само на румънската, а и на международната поп-сцена.
0: Planet Voice Select.

0: The Voice. Exe i Kakao Beach predstawiat Exe Beach Festival. Dwa weekenda, 4 izgrywa, 31 juli i 1 august, 7 i 8 august, Kakao Beach. Bilety na kupibilety.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Този топъл ден си говорим за Confessions 2, албумът на Мадона, който постигна феноменален глобален успех. Освен британската класация, записът оглави и чартовете в САЩ, Австралия, Белгия, Испания, Франция и много други държави. Официално се превърна в 10-я номер едно албум престижната американска класация на Билборд 200 за Мадона, а кралицата на попа също така се завърна на върха и в Билборд Артист 100 и благодари на успеха, който и донесе тази колекция. Не мога да опиша с думи колко съм благодарна и изненадана от вашето приемане, което получи Confessions on a Dance Floor Part 2. Благодаря на всички, които бяха част от този проект и помогнаха тази мечта да стане реалност. Най-вече на моите фенове. Положителната енергия и подкрепата ви са невероятни. Все още се щипя. Не мога да повярвам, че албумът е номер едно по целия свят. Мечтата ми беше това лято да накарам хората да танцуват и да им донеса радост. Мечтите наистина се сбъдват. Благодаря ви. Написа Мадона в социалните си мрежи.

0: The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. We love music.

0: Voice. Exe i Kakao Beach predstavia Exe Beach Festival. Dva weekenda, 4 izgleda, 31. juli i 1. avgust, 7. i 8. avgust, Kakao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. We love music.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Бобисето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След вас

0: успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. We love music.

The Voice. Exe i Kakao Beat представя Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Kakao Beach. Билети на kupibileti.bg. The Voice. We love music.

Sugar City featuring James Cook, Oracle. Голосувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа.

0: Love Music, The Voice.
1: Chiveso.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Исламска република Иран. Радев коментира още, че въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. Парламента гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидат от общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 55 години. В апелативния съд в Бургас започва делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година прямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана